0: Ama ženo, sluša li ovaj naš Glenn pa išta, a?
1: Pa sluša, kako da ne sluša? Po vas cijeli dan samo sluša Radio Feral.
0: E, dobro je, dobro je. Samo nek sluša. Ljubi ga, babo.

0: osnovu razgovora s evropskim zvaničnicima, diplomatama i zastupnicima izdvojio nekoliko pitanja koja bi trebala zauzeti centralno mjesto u govoru. Među značajnim najavama mogla bi biti i inicijativa za uvođenje ograničenja pristupa društvenim mrežama za maloljetnike na nivou cijele Unije. Evropska komisija bi u četvrtak trebala predstaviti prijedlog zakona koji bi mogao sadržavati takvu zabranu. Ukrajina će prema očekivanjima također imati istaknuto mjesto u govoru. Komisija razmatra načine korištenja zamrznute ruske imovine za podršku Kijevu uz istovremeno smanjenje pravnih rizika za Belgiju u kojoj je sjedište Euroclear-a gdje je zamrznuta većina ruskih obveznica. Von der Leyen bi mogla najaviti i novi paket sankcija Rusiji, iako države članice sve teže postižu saglasnost o novim sektorima koji bi trebali biti obuhvaćeni mjerama. Očekuju se i nove mjere u oblasti migracija. Među opcijama o kojima razgovaraju su mogućnost privremene suspenzije pojedinih pravila o azilu u slučaju masovnog priliva migranata, proširenje ovlasti Frontexa prilikom vraćanja osoba koje nemaju pravo boravka, te eventualno korištenje evropskih sredstava za financiranje centara za povratak u trećim zemljama. Tema proširenja Evropske unije također bi trebala biti dio govora u trenutku kada Crna Gora, Albanija, Moldavija i Ukrajina napreduju na evropskom putu.
1: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je Rusija u posljednjih nekoliko sedmica dva puta pokušala dronovima napasti avion koji nije putovao.
2: Moj predsjednički avion bio je u Moldaviji i zato su napali tu zemlju. Kad smo se vraćali kući, ponovo preko Kišinjeva, uradili su isto, rekao je u intervju za CBS News. Prema njegovim riječima, tokom povratka iz Moldavije ranije ovog mjeseca, jedan ili dva drona ušla su u moldavski zračni prostor, što ranije nije bilo prijavljeno. Zelenski je kazao da incident smatra dijelom ruske strategije zastrašivanja njega i drugih stranih lidera.
1: Saudijska Arabija srezala isporuke nafte Europi nakon što je u napadima dronovima oštećen njen ključni izvozni naftovod prema Crvenom moru, rekli su trgovački izvori za Reuters.
2: Zbog toga su vodeći evropski kupci, posebno Poljska, prisiljeni hitno tražiti zamjenske izvore nafte na tržištu, na kojem su cijene tereta već premašile 120 dolara po barelu. Zbog oštećenja Kraljevina je u petak morala zatvoriti pustinski naftovod Istok-Zapad, koji je proteklih šest mjeseci služio kao glavni spas od najtežih posljedica blokade Hormuškog Moreuza.
1: Zastupnički dom Sjedinjenih Američkih Država usvojio je novu rezoluciju kojom traži prekid američkih vojnih akcija protiv Irana bez odobrenja Kongresa.
2: Rezolucijom bi bila ograničena mogućnost predsjednika Donalda Trumpa da nastavi vojnu akciju bez saglasnosti Kongresa, ali ni jedna od dosadašnjih mjera nije stigla do njegovog stola gdje bi gotovo sigurno bio uložen veto. Rat koji je Trump pokrenuo 28. februara traje gotovo 7 mjeseci.

0: mjeseci uz povremene smrtonosne raketne udare i ozbiljne poremećaje u regiji. Britanski premijer Andy Barnum trebalo bi se sljedeće sedmice u Njujorku prvi put sastati s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, objavio je britanski list Times, pozivajući se na neimenovani izvor. Prema navodima lista, sastanak bi trebao biti održan tokom zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.
1: Specijalni sud u Hagu izreći će prvostepenu presudu bivšem vođi OVK Hašimu Tačiju i drugim optuženima za ratne zločine na Kosovu i u Albaniji od 1998. do 1999.
0: Izricanje presude pred specijaliziranim vijećima Kosova, kako se sud zvanično zove, zakazano je za 10 sati. Osim Tačija, optuženi su Kadri Veselji, Recep Seljimi i Jakup Krasnići. Na kraju suđenja u februaru ove godine, tužioci su za...
2: Međunarodni sajam obrtnika prilika je za upoznavanje onih koji svojim znanjem, vještinama i radom čuvaju i razvijaju obrtništvo. Za posjetitelje i prilika za kušanje delicija učenika škole, ali i mogućnost za upravljanje robotima. Nerman Turkić, član udruženja iz Mostara, Damir Mlikota, nastavnik kuharstva i praktične nastave u srednjoj školi, doktora Fraslavka Barbarića Čitluk i Malik Barak, učenik srednje mašinske saobraćajne škole Mostar.
3: Mi smo udruženje tu u Sjevernom logoru na građevinskom fakultetu i nekako nam je cilj prvenstvena edukacija mladih djece i dati im pristup ovim novim tehnologijama.
4: Ujedno i promociju naših kuhara i konobara u našoj školi, ona da vide ljudi na koji način mi obavljamo našu praksu, nastavu, na koji način djeca, želimo da djeca sudjeluju i van školskim aktivnostima, da izađu malo iz škole.
5: Ja ide za CNC programera. To je uglavnom ova jedna CNC mašina.
2: Umrežavanje na ovakvim sajmovima pruža priliku za sklapanje novih poslovnih partnerstava, pronalaženje klijenata i razmjenu iskustava. Upravo je to prošle godine iskoristila firma iz Mostara, koja sada zastupa slovenske proizvode na našem tržištu. Alen Kruškonja, predstavnik firme iz Slovenije.
6: Prošle godine na Međunarodnom sajmu obrtnika dogovorili smo se da mi budemo predstavnici za BiH. Ove godine očekujemo još bolju posjećenost i nadam se nekim novoj saradnji.
2: Pored domaćih i međunarodnih izlagača na sajmu su prisutni predstavnici obrtničkih komora iz regije, sve s ciljem rađanja novih partnerstava i saradnje. Direktor obrtničke komore Hercegovačko-neretvanskog kantona, Aner Kruškonja.
7: Ovo je predviđeno kao za sastanak obrtnika, da se oni viđaju, upoznaju, sarađuju. U tom smislu. Ima još tu mnogo susreta koji će biti na ovom sajmu i sporazuma. Uglavnom ide nabolje.
2: Sajmovi poput ovog okupljaju cjelokupnu industriju od konkurencije i potencijalnih klijenata do dobavljača i investitora. Sve su popularniji i među privrednicima kojih je iz godine u godinu sve više. Za Federalni radio, Samra Tufek.
8: Kultura.
1: Lutkarsko kazalište Mostar ovog vikenda otvara novu pozorišnu sezonu, a početak će obilježiti besplatna izvedba predstave Janko i čarobni grah.
0: Predstava će biti izvedena u petak u 18 sati i u subotu u 11. Janko i čarobni grah je poznata bajka braće Grimm, a govori o lijenom i naivnom dječaku Janku koji pomoću čarobnog graha kreće u avanturu te želi postati brz, hrabar i snažan.
8: Sport.
9: Rukometaši Vogošće okončali su učešće u Kupu EHF u prvom kolu. Oba susreta sa turskim Sport Totom odigrali su u Ankari i oba izgubili. Sinoć 21:37, dan prije 22:44. Konjuh će u subotu i nedjelju 19. i 20. ovog mjeseca u oba susreta gostovati kod rumunske Potese u Turdi, a prvak Bosne i Hercegovine, izviđač, ove sezone igra Evropsku ligu. Počinje 29. ovog mjeseca duelom sa francuskim Šamberijem u Ljubuškom. U grupi C su još švicarski Schaffhausen i rumunska Steaua iz Bukurešta. Još rukometa, u Ligi prvaka Europe večeras i sutra će igrati utakmice drugog kola. U 18:45 počinju Gudme Seged, Kristianstad Sporting i Vardar Nant. Dva sata kasnije Berlin Vešprem, Kolštad Kielce i Paris Saint-Germain Zagreb. Dan kasnije na teren će Celje Olborg, Wisla Melsungen, Krins Magdeburg, Montpellier Barcelona, Porto Partizan i Skanderborg Dinamo Bukurešt. Šest je grupa sa po četiri tima, po dva iz svake idu u drugi

0: krug. A Sloga i Borac danas će zaključiti drugi takmičarski krug premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine. Ranije odgođenu utakmicu u Doboju će početi u 18 sati. Domaćin je šesti na tabeli sa 9 bodova, a gost drugi sa 13. Inače, redovni takmičarski krug u ovoj konkurenciji nosi broj 8, a te su utakmice na programu narednog vikenda. Prvi će na teren željezničari Čelik u petak u 20 sati. Najbolja bosansko-hercegovačka biciklistkinja Leila Njemčević na posljednjoj UCI maraton ranking listi zauzima 7. poziciju, što je njen najbolji plasman u 2026. godini. Do ovog skoka stigla je zahvaljujući izborenom 8. mjestu na svjetskom prvenstvu u Italiji, čime je upisala novih 120 bodova. Toliko o sportu, za sada moje ime je Jadranko Fejzić.
1: Putevi.
2: Na dionicama u kotlinama i uz riječne tokove, te ponegdje u višim predjelima, magla jutros mjestimično smanjuje vidljivost. Skrećemo pažnju i na moguće odrone. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog aktuelnih radova zatvorena je podionica autoceste A1, Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na magistralnoj cesti Pelagićevo Srebrenik kod tunela Ormanica zbog neophodnih radova danas od 9 do 18 sati vozila će saobraćati usporeno na izmjeničnim propuštanjem. Zbog asfaltiranja na regionalnoj cesti Priboj-Sapna kod mjesta Goduš do 18. septembra u vremenu od 8 do 19 sati obustavlja se saobraćaj. Za vrijeme obustave vozači mogu koristiti alternativni pravac. Na regionalnoj cesti Kalibunar-Babanovac na lokalitetu Galica zbog održavanja manifestacije danas od 10 do 14 sati doći će do obustave saobraćaja. Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Vrijeme.
3: U Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Prije podne po kotlinama Bosne i uz riječne tokove može biti magle, vjetar slab. Jutarnja temperatura od 9 do 15, na jugu do 19, a dnevna od 23 do 29, na jugu do 31 stepen. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura 13, a dnevna 25 stepeni.
4: Hvala na pažnji.
5: Slušali ste jutarnju kroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Elma Musić, speaker Dario Mahan, urednica emisije Dubravka Piplica.
6: Dobro jutro, želim vam...

Naravno, kao i svako jutro, i ovo jutro, dobro jutro želimo iz studija Radija Feral. Dobro jutro, dobrodošli. Danas je srijeda, nekako na polovini ove radne sedmice. 16. dan mjeseca septembra tekuće 2026. godine i temperatura je trenutno 8 stepeni Celzijusa. Kako drastična je to promjena tih temperatura, samo par dana imali smo ujutru i do 20, evo sad je 8. Jednog dana grebeće ti. Ali idemo mi ka jeseni, kako god, ovo jutarnji program Radija Feral, naravno sa vama smo do 8 sati i 30 minuta. Družimo se uz dobru muziku, servisne informacije, informacije potrebne za jutro, a mislim da će vam ovoga jutra biti značajna informacija ako kažem da se dogodila saobraćajna nezgoda u Međašu, u blizini Begove pekare, tako da su kolone vozila prisutne, morate biti strpljivi. Uviđaj je sigurno još uvijek nije počeo ili je možda tek sad počeo, što znači da će kolone biti još veće. Ako žurite na posao, budite strpljivi, dakle polako, u svakom slučaju vozila prolaze, ali je to otežano. Vrijeme je za prvu

da vidimo kako nas to vrijeme očekuje danas nakon ove temperature od 8 stepeni Celzijusa. Meteorolozi kažu da će danas biti sunčano vrijeme uz malo umjerenu oblačnost. Dio prije podneva po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla ili niska oblačnost, vjetar slab na jugu i jugozapadu i jugozapadni, a u ostalim područjima istočni i severoistočni. Jutarnja temperatura, dakle do 15 stepeni Celzijusa, a dnevna od 23 do 29, na jugu do 31 stepen. Što se tiče biometeorološke prognoze, biometeorološke prilike su povoljne, duži sunčani intervali i postepeni rast temperaturnih vrijednosti pozitivno će uticati na opštu sliku. Manje poteškoće moguće su u jutarnjim satima pretežno zbog svježijeg vremena i mjestimične pojave magle. Tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata trebale bi se umanjiti sa odmicanjem dana.

7:28, da vidimo i kako je to stanje na cestama na području Bosne i Hercegovine. Podsećam, saobraćajna nezgoda u Međašu, moguć je otežan saobraćaj. A iz Bihemka kažu, na dionicama u Kotlinama i uz rečne tokove, te ponegdje u višim predjelima, magla jutros mjestimično smanjuje vidljivost. Skreće se pažnja na moguće odrone, vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Ukoliko putujete van granica Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Evo informacija da na magistralnoj cesti Pelagićevo-Srebrenik kod tunela Ormanica zbog neophodnih radova danas od 9 do 18 sati vozila će saobraćati usporeno na izmjeničnim propuštanjem. Za danas su najavljeni radovi na redovnom održavanju semaforskih uređaja na magistralnim cestama M18, M14.2 u Orašju. Pa eto, dragi vozači, budite strpljivi, gdje god žurili, stići ćete, bitno je da vozite oprezno i da se pridržavate saobraćajnih propisa i naravno mislite na sebe i druge učesnike u saobraćaju.

0: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
1: Uvijek dežurna.
2: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka otvorena non stop 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas u svako doba otvorena vrata.
2: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
0: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
2: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
0: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
3: Iz Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo smrznuti Mexico Mix Bingo 400 grama 1,45, džem jagoda Njam 670 grama 4,95, pecivo, dimljeni sir i pileća šunka 90 grama, Marku 15, pasta za zube Aquafresh 125 ml 2,85. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ako je nešto top, to je Istanbul Shop, vaš prozor u modni svijet orijenta. Očaravajući modni stil direktno iz Turske, iz Istanbula, Istanbul Shop. U novom, većem, modernijem prostoru, ali na istoj staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Istanbul Shop sa znatno bogatijom ponudom artikala u orijentalnom stilu. U ponudi su i jedinstvene haljine, tunike, mahrame, zatim zanimljive knjige, levhe, suveniri i niz drugih proizvoda direktno iz Istanbula. I specijalna ponuda, zasigurno u cijeloj BiH, najveći izbor navijačkih majica, šolja i raznih suvenira sa motivima Bosne i Hercegovine. Zato obavezno posjetite Istanbul Shop u novom prostoru na staroj adresi. Očekuje vas novi, bogatiji i sadržajni asortiman. Broj telefona je 062-587-046. Istanbul Shop Kalesija, novi prostor na staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Nema šanse da se zaluta. E, stvarno je to. Istanbul Shop.
4: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe, a onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bosco urede ili pozovite besplatni info broj 0800 202 53. Mi Bosco, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
5: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
6: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Magla i Lukavac i Mostar.
7: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
8: Javus Company.
2: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radio Feral.

7:39, već odavno ste trebali biti budni, razbuđeni, piti te prve jutarnje kafe, naravno kafe Kofi Kalesija, ona najbolja. I te kako će vas dobro razbuditi, probuditi, osvježiti, dati energiju za neke nove radne pobjede koje vas očekuju danas. A u nastavku mi donosimo servisne informacije da vidimo kako su to protekla 24 sata u dežurnim službama, dakle tamo rade ljudi i tokom 24 sata i ono vrijeme kad mi spavamo. U protekla 24 sata na području Kalesije dogodila se jedna saobraćajna nezgoda u kojoj nije bilo povrijeđenih osoba. Saobraćajna nezgoda je bila u Zukićima. Narušavanje javnog reda i mira i krivičnih djela nije bilo, saopšteno nam je iz policijske stanice Kalesija. Da vas ne zbuni ova informacija o saobraćajnoj nezgodi o kojoj ja govorim jutros u Međašu, dakle to će sutra ući u bilten policijske stanice. Radarske kontrole 13.40 do 14.40 Kalesije Gornja, od 15.30 do 17.30 Vukovije Gornje Pista i radar večeras od 18.30 do 19.30 u Miljanovcima.

Što se tiče profesionalne vatrogasne jedinice Kalesija, u proteklo 24 sata nisu imali intervencija i zaista su naši vatrogasci zaslužili jedan dug odmor. A nadam se da ćemo iduće godine za vrijeme ljetnih i toplih dana imati više svijesti o paljenju vatre na otvorenom.

Što se tiče vodosnabdjevanja na području općine Kalesija, prema informaciji koju smo jutros dobili iz vodovoda i kanalizacije, kažu da je uredno vodosnabdjevanje na području općine.

I ona meni najdraža informacija koju donosimo u okviru ovih servisnih, koje ja ne bih nazvala nikakvom servisnom informacijom, jeste informacija iz porodilišta UKC-a Tuzla. Za 24 sata rođeno nam je 8 beba, 8 novih sugrađana na području Tuzlanskog kantona. Od toga 4 djevojčice, 4 dječaka, stanje izjednačeno, roditeljima čestitke, bebama sretan i dug život.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 14. do 16. septembra iz ponude izdvajamo Bref, osvježivač za WC 3x50 grama, Pajni okean 4,95, Sirće 1 litar, Salatko 1,25, Sok Sky Cola 2 litra 1,70, Narezak goveđi 150 grama, Ovako 2,80. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Pripremite vašu zimnicu uz bingovu akcijsku

0: 1,5 litara, 76,95. Ostatak ponude potražite na bingo.com.
1: Feal Plastik. Feal Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 6-komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorne ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko izmašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061 730 207 i 061 639 246. Još jednom 061 730 207 i 061 639 246, ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom. Vaš dom.
2: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka, bosanski merak, živinice, 061 151 570, i budi i godi i razgovor u vodi. Mer kafa.
3: Septembar u Zeha Zoli, mjesec energetske efikasnosti. Popusti, pokloni, uštede, mjesec energetske efikasnosti uz sedmične super akcije. Od 14. do 19. septembra, dani grijanja i hlađenja, kotlovi na čvrsto gorivo, inverter klima uređaji, toplotne pumpe, sve za grijanje i hlađenje po super povodnim cijenama. Dođi, kupi i uštedi. Vaš partner u uštedi energije. ZH Zola.
1: Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 999.

7 sati 58 minuta, poštovani slušalci, podsjećamo da u 8 sati slijedi novi pregled vijesti Radija Federacije, nakon kojeg nastavljamo sa programom iz studija Radija Feral.

0: Bečkom domu kongresa s fokusom na Zapadni Balkan i sahranu ratnog zločinca Ratka Mladića, koja je održana u Srbiji uz državnu podršku i vojne počasti. Tokom saslušanja upućen je poziv administraciji predsjednika Donalda Trumpa da odmah vrati sankcije Miloradu Dodiku uz ocjenu da njegovo destabilizirajuće djelovanje nije promijenjeno nakon ukidanja mjera. Loton je branio odluku administracije tvrdeći da je bila povezana sa smirivanjem najdublje političke krize u Bosni i Hercegovini u posljednjih nekoliko decenija. Demokratska kongresmenka Dina Tajtus i Daniel Loton.
1: Umjesto da zbog smrti Mladića dođe do otrežnjenja Srbije, desilo se suprotno. U ovoj zemlji ga tretiraju kao heroja. Fokusirani smo na djelovanje umjesto na retoriku. Želim da naglasim da je gospodin Dodik odstupio sa funkcije i da u ovom momentu nema političku funkciju niti se kandiduje.
0: Više zastupnika Evropskog parlamenta zatražilo je oštriji odnos Evropske unije prema vlastima Srbije zbog veličanja Ratka Mladića i njegovog ispraćaja uz vojne počasti, a dio njih pozvao je i na obustavu evropskog finansiranja i preispitivanje pristupnih pregovora s tom zemljom. Vladimir Prebilić, zastupnik Kluba zelenih u Evropskom parlamentu.
2: Mi smo razgovarali između zastupnicima i naravno između predstavnicima komisije i tri su stvari koje se očekuju. Prva stvar jeste da EPP, koja je familija od SNS-a, znači da oni treba da nešto naprave i da razmotri situaciju, jer još uvijek SNS partner stranka u EPP. Mislim da sad su prevazišle granice, da ne treba da budu više u ovoj familiji. Druga stvar jeste da se pare koje dolaze iz Europske unije ne dolaze više. Govorim o planu rasta i govorim o IPA parama koji su na raspolaganju Srbije, da se ovo obustavi i da ne ide dalje dok se stvari ne srede. Treća stvar u kojoj smo razgovarali jeste da predsjednica komisije ne dolazi, kada ima turneju u oktobru mjesecu, ne dolazi u Srbiju i da svi rukovodstveni organi zemalje članica Europske unije ne primaju na prijem predsjednika Vučića, jer kako sam rekao, to je išlo predaleko i ovo treba da se zaustavi. Šta od toga će biti realnost, ne znamo, ali ovo je bio poziv Europskog parlamenta i mislim da neke stvari ipak će se desiti.
0: Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen u govoru o stanju Evropske unije mogla bi najaviti prijedlog zabrane korištenja društvenih mreža za maloljetnike širom unije. Uz to očekuje

0: osnovu razgovora s evropskim zvaničnicima, diplomatama i zastupnicima izdvojio nekoliko pitanja koja bi trebala zauzeti centralno mjesto u govoru. Među značajnim najavama mogla bi biti i inicijativa za uvođenje ograničenja pristupa društvenim mrežama za maloljetnike na nivou cijele Unije. Evropska komisija bi u četvrtak trebala predstaviti prijedlog zakona koji bi mogao sadržavati takvu zabranu. Ukrajina će prema očekivanjima također imati istaknuto mjesto u govoru. Komisija razmatra načine korištenja zamrznute ruske imovine za podršku Kijevu uz istovremeno smanjenje pravnih rizika za Belgiju u kojoj je sjedište Euroclear-a gdje je zamrznuta većina ruskih obveznica. Von der Leyen bi mogla najaviti i novi paket sankcija Rusiji, iako države članice sve teže postižu saglasnost o novim sektorima koji bi trebali biti obuhvaćeni mjerama. Očekuju se i nove mjere u oblasti migracija. Među opcijama o kojima razgovaraju su mogućnost privremene suspenzije pojedinih pravila o azilu u slučaju masovnog priliva migranata, proširenje ovlasti Frontexa prilikom vraćanja osoba koje nemaju pravo boravka, te eventualno korištenje evropskih sredstava za financiranje centara za povratak u trećim zemljama. Tema proširenja Evropske unije također bi trebala biti dio govora u trenutku kada Crna Gora, Albanija, Moldavija i Ukrajina napreduju na evropskom putu.
1: Saudijska Arabija srezala je isporuke nafte Evropi nakon što je u napadima dronovima oštećen njen ključni izvozni naftovod prema Crvenom moru, rekli su trgovački izvori za Reuters. Zbog toga su vodeći evropski kupci, posebno Poljska, prisiljeni hitno tražiti zamjenske izvore nafte na tržištu na kojem su cijene tereta već premašile 120 dolara po barelu. Zbog oštećenja Kraljevina je u petak morala zatvoriti pustinski naftovod Istok-Zapad, koji je proteklih 6 mjeseci služio kao glavni spas od najtežih posljedica blokade Hormuškog Moreuza. Zastupnički dom SAD-a usvojio je novu rezoluciju kojom traži prekid američkih vojnih akcija protiv Irana bez odobrenja Kongresa. Rezolucijom bi bila ograničena mogućnost predsjednika Donalda Trumpa da nastavi vojnu akciju bez saglasnosti Kongresa, ali nijedna od dosadašnjih mjera nije stigla do njegovog stola gdje bi gotovo sigurno bio uložen veto. Rat koji je Trump pokrenuo 28. februara traje gotovo 7 mjeseci uz povremene smrtonosne raketne udare i ozbiljne poremećaje u regiji.
2: Sport. Rukometaši Vogošće okončali su učešće u kupu EHF u prvom kolu. Oba susreta sa turskim Sport Totom odigrali su u Ankari i oba izgubili. Sinoć 21:37, dan prije 22:44. Konjuh će u subotu i nedjelju 19. i 20. ovog mjeseca u oba susreta gostovati kod rumunske Potese u Turdi, a prvak Bosne i Hercegovine, Izviđač, ove sezone igra Evropsku ligu. Počinje 29. ovog mjeseca duelom sa francuskim Šamberijem u Ljubuškom. U grupi C su još švicarski Schaffhausen i rumunska Steaua iz Bukurešta. Još rukometa, u Ligi prvaka Europe večeras i sutra će igrati utakmice drugog kola. U 18:45 počinju Gudme Seged, Kristianstad Sporting i Vardar Nant. 2 sata kasnije Berlin Vešprem, Kolštad Kielce i Paris Saint-Germain Zagreb. Dan kasnije na teren će Celje Olborg, Wisla Melsungen, Krins Magdeburg, Montpellier Barcelona, Porto Partizan i Skanderborg Dinamo Bukurešt. 6 je grupa sa po 4 tima, po 2 iz svake idu u drugi krug. A Sloga i Borac danas će zaključiti drugi takmičarski krug premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine. Ranije odgođenu utakmicu u Doboju će početi u 18 sati. Domaćin je 6. na tabeli sa 9 bodova, a gost 2. sa 13. Inače, redovni takmičarski krug u ovoj konkurenciji nosi broj 8, a te su utakmice na programu narednog vikenda. Prvi će na teren željezničari Čelik u petak u 20 sati. Najbolja bosansko-hercegovačka biciklistkinja Leila Njemčević na posljednjoj UCI maraton ranking listi zauzima 7. poziciju, što je njen najbolji plasman u 2026. godini. Do ovog skoka stigla je zahvaljujući izborenom 8. mjestu na svjetskom prvenstvu u Italiji, čime je upisala novih 120 bodova. Toliko o sportu. Za sada moje ime je Jadranko Fejzić.
3: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini sunčano uz malu

8 sati i 9 minuta nakon vijesti Radio Federacije. Nastavljamo još nekih 20 minuta udružiti se u okviru jutarnjeg programa Radio Feral. Svima vama želim dobro jutro, ma gdje bili, ma gdje nas slušali.

a da vina naveo je Sladić. Evropu, odnosno zapadni dio Evrope, prema njegovim riječima, mogao bi početkom treće dekade septembra zahvatiti novi kraći talas vrućine. Eto tako kaže naš bosansko-hercegovački meteorolog Nedim Sladić, kojem zaista svi vjerujemo kada je riječ o prognozi vremena, a bilo bi lijepo da imamo takvo povjerenje i u političare. Samo je problem što se, nažalost, takvi još nisu pojavili.

Kažu da tuzlanska policija se oprema bespilotnim letjelicama. Upravo policija i Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona počela je opremanje bespilotnim letjelicama koje će se koristiti u različitim segmentima policijskog rada, od nadzora i osmatranja do pomoći u potragama i rasvjetljavanju krivičnih djela. U okviru nabavke specijalističke opreme već su isporučena 4 manja drona, dok se do kraja godine očekuje isporuka jedne veće bespilotne letjelice, saopšteno je za kliks.ba. Nabavka je dio šireg ulaganja u opremanje policije za koje je vlada Tuzlanskog kantona ranije osigurala 4 miliona maraka. Javna nabavka dronova je okončana, a kako je pojašnjeno, oni će služiti kao prateća oprema uz veći dron, čija se isporuka očekuje u narednim mjesecima. Istovremeno, kako je rečeno, pripadnici jedinice policije za specijalnu podršku prolaze edukaciju za upravljanje bespilotnim letjelicama, čime se stvaraju uslovi za njihovu operativnu upotrebu.

I evo kratko još jednom servisa informacije. Jedna saobraćajna nezgoda za 24 sata u Zukićima, nije bilo povrijeđenih osoba. Prva radarska kontrola od 13.40 do 14.40 u Kalesiji Gornjoj. U hitnoj službi je pruženo 36 zdravstvenih usluga, vatrogasci nisu imali intervencija, uredno vodosnabdijevanje, redovno se odvozi komunalni otpad prema ranije utvrđenom planu. Iz porodilišta informacije da je rođeno 8 beba, 4 dječaka i 4 djevojčice. Toliko u ovom druženju kroz jutarnji program Radija Feral za srijedu 16. septembarski dan. Nastavljamo dalje sa programskom šemom. Nakon reklamnih poruka uživat ćemo malo u nekim starim hitovima. Koje će to biti godine 60., 70., 80. ili 90. sve ih je više. Vidjet ćemo, u svakom slučaju ostajte uz vaš Radio Feral.

0: Kako samo miriše. E ovo je prava kafa, kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
1: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061 410 780 i 061 238 177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi i kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija i market kofi u

0: Dobro jutro, komšinice.
1: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
0: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
1: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
2: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
0: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
1: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
2: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
3: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
4: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo,

0: marketing Radio Feral. Muzička emisija Radio Feral. Naftalin.
1: Naftalin.
2: Naftalin.
0: Evergreen.
1: Sevda.
2: I narodna muzika.
0: Iz 60-ih.
1: 70-ih.
2: 80-ih. 80-ih.

0: Ingu čaši, Vindino, 125 grama, jednu marku, deterđent Ariel, 140 pranja, 39,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunećenje.
2: Na usluzi vam je dr. Durić i 20 godina.

0: noktiju te druge hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji. U hirurškoj ordinaciji dr. Durić brzo i sigurno možete obaviti i rektoskopiju, anoskopiju, urološke preglede, laboratorijske pretrage, ultrazvučne preglede, jetre, žučne kese, gušterače, slezene, bubrega, prostate, mokraćne bešike, kolor, doppler, krvni sudova te liječenje i sklerozaciju vena. Novo, specijalno, ordinacija dr. Durić, jedina na području Tuzlanskog kantona, vrši lasersku endovenoznu ablaciju, odnosno sklerozaciju vena. Nakon postupka pacijent je odmah radno sposoban. Također, najsavremenim laserom, jedina u Bosni i Hercegovini, ordinacija dr. Durić vrši lasersku sklerozaciju kapilara uz eventualno potreban manji hirurški tretman. Kompletirana je potreba pacijenta za cjelokupnim tretmanom proširenih vena i kapilara. Nazovite, informirajte se ili zakažite termine na brojeve telefona 035-740-009, 061-721-669, 062-809, 059.
1: E-mail ordinacija.duric@gmail.com.
0: Hirurška ordinacija dr. Durić, prva ulica 51, Živinice.
1: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
0: 035 740 009. Jubilarnih 30 godina sa vama.
1: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvrn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvrn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
0: I Osvrn apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
1: Osvrn sve za vaše zdravlje ima, jer Osvrn apoteke imaju tradiciju.
0: Dakle, 30 godina. U svim Osvrn apoteka u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
1: Tu je i biljna apoteka Osvarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
0: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
1: U biljnoj apoteci Osvarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
0: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
1: Osim biljne apoteke Osvarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića.
0: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Reincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu, Donjim Reincima.
1: I apoteka Osvarm Tojšić i Međaš pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7:30 do 21 sat.
0: Na svakom mjestu i u svaki čas Osvarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osvarm apoteke.
2: Neđe ti nešto taj auto, a?
3: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
2: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog. Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marke i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevik, Živinice. Ili pozovite 061-412-226.
1: Jednostavno najbolji plastična i aluminijska stolarija, stolarija AM Tubić DOO Kalesija. Proizvodnja i ugradnja vrhunske PVC i aluminijske stolarije,
0: balkonskih ograda,
1: dvorišnih ograda,
0: kliznih kapija i sekcionih garažnih vrata.
1: Provjereni kvalitet AM Tubić DOO Kalesija centar do hotela Košuta.
0: Telefon 035 630 636.
1: Jednostavno najbolji stolarija AM Tubić Kalesija.
0: Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 9.

Sada vas obavještavamo. Obavještenja. Tehnograd Company raspisuje konkurs za prijem 5 tesara u radni odnos. Nudi se mogućnost stalnog zaposlenja i napredovanja. Prijave se šalju na kadrovska@tehnograd-company.ba, a informacije su dostupne na broj telefona 035252433. Dakle, 035252433. Tehnograd Company gradi sa najboljima. A sada vas obavještavamo. Obavještenja.

0: Solar Company u Kalesiji i u Siminhanu.
1: Sve vrste mesa i mesnih prerađevina kupujte po najpovoljnijim cijenama. Sve domaće i svježe, ekstra kvaliteta.
0: Dobrodošli u mesnice Dollar Company.
1: Ne zaboravite, super mesnice dvije. Dollar Company u Siminhanu kod Bela Mioniksa i u centru Kalesije.
2: Ne, ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
1: D.O.O. Živinice.
2: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
1: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
2: Zbog sigurno kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
1: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
2: Dobitak kakvom se niste nadali.
1: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
2: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
1: Detaljne informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
2: i 062 384 552.
1: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
2: D.O.O. Živinica.
1: Nova super akcija u Piemonte marketima od 12. do 18. septembra. Iz naše aktualne ponude izdvajamo mlijeko Megle 2,8% mliječne masti 1 litar po super sniženoj cijeni od 1,20 maraka. Grah bijeli 400 grama Trend samo 1 marka. Sok Fruk 1,5 litar limun po super cijeni 1,95 maraka. Croissant Vanelli 6 komada pistacija senzacionalnih 2,50 maraka. WC Net Gel 750 ml litara, Ocean Fresh Pink Flower fantastičnih 2,80 maraka. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 12. do 18. septembra te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 570 993.

Dobro jutro, poštovani slušaoci, vrijeme je za prvi pregled vijesti Radija Feral iz čijeg sadržaja izdvajamo. Više od 218.000 maraka za infrastrukturne projekte u Kalesiji. Potvrđena optužnica protiv direktora rudnika Mrkog uglja Banović i Rasima Dostovića. Za novi program za mlade Tuzlanski kanton izdvojio 189.000 maraka. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Načelnik općine Kalesije Nermin Mojkanović i ministar za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona Fadil Alić potpisali su ugovor o dodjeli i namjenskom korištenju sredstava kojim je općini Kalesija odobreno 218.000 maraka za realizaciju infrastrukturnih projekata u povratničkim mjesnim zajednicama Kalesija Centar i Memići. Odobrena sredstva bit će usmjerena na realizaciju projekata izgradnje javne rasvjete u Kalesija Centru i rekonstrukciji mosta na rijeci Spreči u mjesnoj zajednici Memići. Realizacijom ovih projekata bit će unaprijeđena komunalna i saobraćajna infrastruktura, čime će se doprinijeti stvaranju kvalitetnijih i sigurnijih uslova za život stanovnika ovih mjesnih zajednica. Posebni odjel Vrhovnog suda utorak je potvrdio optužnicu posebnog odjela Federalnog tužilaštva protiv Rasima Dostovića i drugih. Optužnica je protiv Dostovića podignuta zbog produženog krivičnog djela primanje dara i drugih oblika koristi. Optužnicom se Rasimu Dostoviću stavlja na teret da je u periodu od oktobra 2025. do februara ove godine, koristeći svojstvo direktora rudnika Mrkog uglja Banović i Odamira Mujkića, zahtijevao i primio novčanu korist kako bi u okviru svojih službenih ovlaštenja poduzeo radnje koje se odnose na plaćanje dospjelih obaveza rudniku prema društvu Eurodamjas. Prema navodima optužnice, Mujkić je Dostoviću nakon izvršenih plaćanja obaveza prema njegovom privrednom društvu u dva navrata predao novac u iznosu od 15.030.000 maraka, odnosno ukupno 45.000, kao korist povezanu sa poduzimanjem navedenih službenih radnji. Za glavni pretres predloženo ispitivanje 26 svjedoka, 5 vještaka i izvođenje preko 400 materijalnih dokaza. Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona objavilo javni poziv za subvencioniranje troškova neformalnog obrazovanja mladih s ciljem usavršavanja digitalnih i jezičkih vještina. Riječ je o programu koji se u Tuzlanskom kantonu realizuje prvi puta za ovu namjenu u okviru programa Podrška mladima za ovu godinu. Osigurano je 189.000 maraka. Kako je navedeno u informaciji ministarstva, program je usmjeren na stvarne potrebe mladih i sticanje znanja i vještina koje bi im trebale olakšati pristup tržištu rada. Subvencije su namijenjene troškovima neformalnog obrazovanja mladih u dvije oblasti, razvoju digitalnih te unapređenju jezičkih vještina. Iz ministarstva navode da je riječ o novom programu koji opisuju kao jedinstven u Bosni i Hercegovini, a koji je osmišljen u skladu sa strateškim dokumentima koji se odnose na položaj i potrebe mladih. Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost, dio prije podneva po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla ili niska oblačnost, vjetar slab na jugu i jugozapadu, jugozapadnije u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni. Dnevno

0: kamerama.
1: Fintech web dizajn, projektovanje, izrada i održavanje web stranica.
0: Fintech software, prodaje savremenog programa za računovodstvo i licenciranje Microsoft programa.
1: Jer Fintech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
0: Fintech, pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
1: Fintech edukacija, poslovna edukacija iz oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
0: Fintech računovodstvo, računovodstvene, knjigovodstvene i konsultantske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
1: i međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja.
0: Hiljadu je razloga da nas posjetite, zato dobrodošli u Fintech.
1: U centru Kalesije iza zgrade općinskog suda.
0: Kontakt telefon
1: 035-63-1111.
0: Web stranica
1: www.fintech.ba. Fintech Kalesija.
0: Pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad. Preko 150 kanala. Domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni. TVTK. Omiljeni filmovi, serije i dokumentarci. Programski vodič. Moj sadržaj. Ostavi za kasnije ili nastavi gledati. Dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati. Gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080-020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
3: Ako je nešto top, to je Istanbul Shop, vaš proizvod.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
2: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 14. do 16. septembra iz ponude izdvajamo Bref, osvježivač za WC, 3 puta 50 grama, Pajni Okean, 4,95. Sirće, 1 litar, Salatko, 1,25. Sok, Sky Cola, 2 litra, 1,70. Narezak goveđi, 150 grama, ovako, 2,80. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Mmm, kako samo miriše. E ovo je prava kafa, kofi.
3: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okus, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
3: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznim drugih proizvoda.
3: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe, kofi, prnjavor.

0: Kalesija i Market Coffee u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
1: Coffee, stvarno je najbolja kafa, stvarno. Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iberex Živinice.
2: Moderno opremljeni salon namještaja Iberex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
1: Iberex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
2: Iberex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
1: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
2: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iberex vas časti i besplatnom montažom.
1: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iberexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
2: Dođi, vidi, vozi.
1: Posjetite evropski modern salon namještaja Iberex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
2: Ili nazovite na brojeve telefona 035-773-845,
1: zatim 773-846 i 773-847.
2: E-mail iverex@bif.net.bar, a web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
1: Kupujte s povjerenjem. Vaš Iverex Živinice. Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-999.
3: Jedan stari hit Maje Marijane, bio mi je dobar drug, pozdrav za sve slušaoce od naše slušateljke Rizajete, dakle, za Rizi, bio mi je dobar drug.

Od kad tebe znam, Teja i Šaban za Farzadu Smajić iz Živinica od anonimne osobe. Pozdrav za režiju. Hvala, pozdravi vama.

A za našeg slušatelja iz Beča, Omera Fikret Kojundžić, Bekrija se razbolio. Pozdrav od Omera za sve slušatelje Radija Feral.

0: Radio Feral 035 631 424, Viber 062 570 999.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo suho meso šmek kilogram 32,95, biskvit Jaffa 300 grama 3,20, šampon Head & Shoulders 400 ml 6,45, Ofinger 6 komada 3,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
2: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
3: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
4: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
2: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
3: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
4: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
5: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Nibospo urede ili pozovite besplatni info broj 0800 202 53. Nibospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
6: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik. Titanik.
7: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
6: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
7: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
6: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
7: Titanik Tuzla 035 366 555.
8: E, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
9: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Magla i Lukavac i Mostar.
10: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
11: Javus Company.
0: Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 999.

novo ime na estradnoj sceni, dama koja osvaja glasom i iskrenom emocijom. Greški ti koraci, kod crni oblaci. Žena koja zna da voli, Adisa Šehi.

0: singl koji će pronaći put do svakog srca. Žena koja zna da voli. Adisa Šehić.
1: Da lagano prekineš san. Uz omiljenu aromu da kreneš u dan. A tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Živinice, 061-151-570. I budi i godi i razgovor u vodi. Mer kafa.
2: Supermarket Piemonte. Širok asortiman prehrane, hemije, posuđa, tekstila, dječjih igračaka, svježeg voća i povrća. Piemonte, supermarket sa super povoljnim cijenama. Posjetite supermarket Piemonte i uvjerite se u širok asortiman proizvoda i to po trajno sniženim cijenama. Dobro nam došli. Supermarket Piemonte Rejnci Gornji. Kod doma. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Piemonte.
3: Septembar u ZH Zoli, mjesec energetske efikasnosti. Popusti, pokloni, uštede, mjesec energetske efikasnosti uz sedmične super akcije. Od 14. do 19. septembra, dani grijanja i hlađenja, kotlovi na čvrsto gorivo, inverter klima uređaji, toplotne pumpe, sve za grijanje i hlađenje po super povodnim cijenama. Dođi, kupi i uštedi. Vaš partner u uštedi energije. ZH Zona.
4: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
5: 10:54 minuta, posljednja muzička želja Hazre Vrediš za 1000 za našu slušateljku Samiru iz Živinica.

0: nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080 020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS.

0: Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa Anusom i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: Ne, ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
2: D.O.O. Živinice.
1: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
2: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
1: Zbog sigurno kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
2: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
1: Dobitak kakvom se niste nadali.
2: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
1: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
2: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035-808-342
1: i 062-384-552.
2: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
1: D.O.O. Živinica.
2: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radio Feral.

0: Prosječna cijena dizel goriva u Sjedinjenim američkim državama dostigla je rekordnih 6,27 dolara po galonu, saopćeno iz Američkog automobilskog saveza. Cijene dizela u ovoj državi su prošle sedmice prvi put premašile 6 dolara po galonu, a prethodni rekord od 5,80 dolara zabilježen je u julu 2022. godine. Zbog toga Bijela kuća razmatra kako da iskoristi zakon o odbrambenoj proizvodnji za proširenje američkih kapaciteta za rafiniranje nafte, jer sukob sa Iranom otkriva ranjivost zemlje na globalne poremećaje u snabdjevanju sirovom naftom i skokove cijena, navode izvori agencije Reuters. Razmatranje ovog koraka naglašava kako je Trumpova administracija pod sve većim pritiskom da pokaže da može obuzdati utjecaj naglog rasta cijena goriva na potrošače i kompanije uoči izbora na sredini mandata u novembru. Prijedlog za korištenje zakona pojavio se tokom nedavnog sastanka predsjednika Donalda Trumpa i predstavnika desetak američkih rafinerija, gdje su zvaničnici Bijele kuće nastojali utvrditi kako se federalna podrška najbolje može iskoristiti za povećanje kapaciteta. Konačne odluke nisu donesene, a učesnici su napustili sastanak sa očekivanjem da će razgovori biti nastavljeni, navodi izvori Reutersa. Rukovodioci rafinerija rekli su zvaničnicima da bi federalni novac bio bolje usmjeren na povećanje efikasnosti rafinerija ili proširenje postojećih postrojenja nego na finansiranje potpuno nove rafinerije, što bi bilo znatno skuplje, a trajalo bi godinama. Sjedinjene Američke Države imaju najveće kapacitete za rafiniranje sirove nafte na svijetu, a dodatne zadatke pogoni su dobili preuzimanjem nafte iz Venezuele. 6 mjeseci dug američki rat protiv Irana do sad je koštao 38 milijardi dolara, a predviđa se da će taj iznos rasti za 3 milijarde dolara mjesečno, izvijestio je nestranački računovođa Kongresa. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
1: Američki potpredsjednik J.D. Vance je na konferenciji koju je organizirao ovim podcast izjavio da vanjska politika Sjedinjenih Američke Država na Bliskom istoku neće biti podređena Izraelu.
2: Govoreći o odnosima dvije zemlje, Vance je kazao da je Izrael važan partner u vojnoj tehnologiji i razmjeni obavještajnih podataka, ali da se Sjedinjene Države ne slažu uvijek s izraelskom vladom. Ocijenio je da odnos s Izraelom, kao i druge saveze, treba zasnivati na američkom interesu kako bi u vanjskoj politici bio vođen racionalan razgovor.
1: Na lokalitetu razvale na čvrstnici na 1890 metara nadmorske visine i dalje aktivan požar. Gori Klekova šuma, saopćeno iz operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona.
2: Riječ je o izrazito nepristupačnom terenu za kopnene snage, a požar se konstantno širi. Pristup vatrogasnim vozilima nije moguć. Vatrogascima i pripadnicima gorskih službi spašavanja do požarišta je potrebno najmanje 3 sata pješačenja. Zbog složenosti situacije i nepristupačnosti terena, zatraženo je angažiranje helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Požar na ovom lokalitetu aktivan je od 12. septembra.
1: U organizaciji Regionalne agencije za ekonomski razvoj Reda u Mostaru se održava forum posvećen digitalizaciji u službi ruralnog razvoja. Biće predstavljeni primjeri digitalnih rješenja u ruralnim sredinama. Učesnici foruma saglasni su da je moderna privreda nezamisliva bez digitaliziranja svih njenih aspekata, pa tako i takozvane primarnog sektora u kojem je poljoprivreda osnovna privredna grana. Ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegovačko-neretvanskog kantona Mario Jurica.
3: Najvažnije je da pričamo o ljudima koji žive i rade na selima, o našim proizvođačima, poljoprivrednicima i mladima koji žele ostati na selu i živjeti od svog rada. Digitalna rješenja mogu pomoći poljoprivrednicima u lakšem planiranju proizvodnje, praćenju proizvodnje, praćenju njihovih usjeva, potrošnji manje vode i na kraju ostvarivanju boljih rezultata.
2: Veća količina naoružanja zaplijenjena je u policijskoj akciji Kota koja se od jutros provodi na području nadležnosti policijske uprave Gradiška. Zaplijenjeno je više pušaka, pretežno vojnih, kao i eksplozivnih naprava, rečeno je za Srnu u policijskoj upravi. Akcija je počela rano jutro, sa više detalja bit će poznato tokom dana.
1: Stanovnike Usora, ali i stručnu javnost uznemirala je činjenica da je tokom izgradnje lokalnog puta u naselju Ularice došlo do oštećenja nekropole stečaka. Izvođač radova odbija odgovornost i iz nadležnosti ministarstva upozoravaju da je riječ o zaštićenom području, a u općini kažu kako prema prostornom planu Zeničko-Dobojskog kantona to nije tako. te da bi bilo kakvo djelovanje na zaštitu

0: Cetina Akropolje predstavlja činjenica da se ona nalazi na privatnom zemljištu.
1: Vlasnici zemljišta su s koljena na koljeno čuvali nekropolu. Vlasnica zemljišta Radojka Marić iz Ularica.
2: Zašto ga mora dirati ako vjekovima, koliko dugo tu stoji, nikad se nije diralo. Normalno da smo povrijeđeni da se to tako napravilo bez ičije suglasnosti ovo. Sa što je tujem?
1: Ranije su iz Hrvatskog kulturnog društva Napredak uz saglasnost vlasnika zemljišta djelimično uredili nekropolu i postavili natpisnu ploču koja je sada uništena, kaže predsjednik Hrvatskog kulturnog društva Napredak, podružnica u Usori Franjo Bratić.
3: Da je ovo vandalski čin spram groblja, spram mjesta gdje su pokopani naši prethodnici.
1: Tokom izvođenja radova na uređenju puta u Zavičaju se zbog promocije knjige o kulturnom nasljeđu Usore zatekao i poznati arheolog Tonko Rajkovača, doktor arheologije sa Univerziteta Cambridge.
4: Ovi dalje prave put i razvaljuju stečke tamo gdje su bili izloženi, a da niko nije uradio profil.
1: Izvođač radova nije pristao na snimanje, kazavši kako oni nisu oštetili stečke, ali da će natpisnu ploču, iako i nisu oštetili, zamijeniti novom. Reagiralo je i nadležno kantonalno ministarstvo. Lokalitet su posjetili i stručnjaci, arheolog i historičar Ago Mujkanović.
5: Jako teško je procijeniti ovako na osnovu rekognosciranja i jednog kraćeg pregleda kolika je šteta uistinu nastala. Ono što smo mi primijetili jeste da je došlo do pomjeranja jednog stečka i da su okolni stečci tokom rada na izgradnji ovog puta oštećeni.
1: Ko je odgovoran i ko je trebao poduzeti potrebno kako do oštećenja nekropole ne bi došlo? Franjo Bratić, predsjednik Usorskog Napretka.
3: Naime, svakako da je to općina Usora, da je morala spriječiti, odnosno prije nego što je bilo tko došao na to područje i na taj prostor, da se utvrdi šta i kako riješi taj slučaj.
1: Stručnjaci podsjećaju da su stečci u Bosni i Hercegovini pod zaštitom UNESCO-a i da se podrazumijeva da je svaki lokalitet gdje se oni nalaze na taj način zaštićen. Za Federalni radio iz Usore, Muhamed Čabrić.
6: Kultura.
0: Lutkarsko kazalište Mostar ovoga vikenda otvara novu pozorišnu sezonu, a početak će obilježiti besplatni izlaz za predstave Janko i čarobni grah.
7: Predstava će biti izvedena u petak u 18 sati i u subotu u 11. Janko i čarobni grah je poznata bajka braće Grimm, a govori o lijenom i naivnom dječaku Janku koji pomoću čarobnog graha kreće u avanturu te želi postati brz, hrabar i snažan.
8: Nogometaši Sloge i Borca večeras će naknadno okončati drugi takmičarski krug Premijer lige Bosne i Hercegovine. Utakmicu odgođenu prije mjesec dana u Doboju će početi u 18 sati. Domaćin je šesti na tabeli sa 9 bodova, gost drugi sa 13. Inače, redovni takmičarski krug u ovoj konkurenciji nosi broj 8, a te su utakmice na programu narednog vikenda. Prvi će na teren željezničari Čelik u petak u 20 sati. Pred nama su i ogledi prvog kola Evropske UEFA lige. Nova sezona kreće u 18 sati 45 minuta iz Jerevana i Nikozije, gdje igraju Ararat Armenija Sparta Prag, odnosno Omonija Celta. Do kraja večeri sastaju se još Milan Benfica, Anderlecht Lyon, Bayer Leverkusen Celje, Hapoel Berševa Dinamo Zagreb, Olimpijakos Jagiellonija, Šturm Ren i Sunderland AZ Alkmaar. Preostali mečevi zakazani su za sutra, finale će ugostiti Frankfurt 26. maja naredne godine. Rukometaši Vogošće su učešće u kupu Evropske federacije okončali već u prvom kolu. Oba susreta sa turskim Sport Totom odigrali u Ankari i oba izgubili. Sinoć 21:37, dan prije 22:44. U ovoj konkurenciji nas predstavlja i Konjuh koji će u subotu i nedjelju 19. i 20. ovog mjeseca oba susreta odigrati kao gost kod rumunske Potese u Turdi. Prvak Bosne i Hercegovine, izviđač, ove sezone igra Evropsku ligu, a prvu utakmicu 29. ovog mjeseca protiv francuskog Šamberija u Ljubuškom. U grupi C su još švicarski Schaffhausen i rumunska Steaua iz Bukurešta. Još rukometa za kraj, u Ligi prvaka Evrope su večeras i sutra na programu utakmice drugog kola. U 18:45 počinju Gudme Seged, Kristianstad Sporting i Vardar Nant. 2 sata kasnije Berlin Vešprem, Kolštad Kielce i Paris Saint-Germain Zagreb. Dan kasnije na teren će Celje Olborg, Wisla Melsungen, Krims Magdeburg, Montpellier Barcelona, Porto Partizan i Skanderborg Dinamo Bukurešt. 6 grupa sa po 4 tima, po 2 iz svake idu u drugi krug. Toliko o sportu, za sada moje ime je Jadranko Fejzić.
6: Putevi.
9: Zbog aktuelnih radova zatvorena je podionica autoceste A1 Golubinje-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na magistralnoj cesti Pelagićevo-Srebrenik kod tunela Ormanića zbog neophodnih radova danas do 18 sati vozila saobraćaju usporeno na izmjeničnim propuštanjem. Zbog asfaltiranja na regionalnoj cesti Priboj-Sapna kod mjesta Goduš u vremenu do 19 sati obustavlja se saobraćaj. Za vrijeme obustave vozači mogu koristiti alternativni pravac. Počeli su radovi na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj i Šamac Orašje, zbog čega se na mjestu radova tokom dana saobraća na izmjenično jednom trakom. Na regionalnoj cesti Kalibunar Babanovac na lokalitetu Galica zbog održavanja manifestacije danas do 14 sati obustavljen je saobraćaj. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
6: Vrijeme.
0: Prije podne u Bosni i Hercegovini je bilo pretežno vedro, u jutarnjim satima po kotlovnjima Bosne i uz riječne tokove bilo je magle. Temperature izmjerene u 11 sati.
7: Bjelašnica 8 stepeni, Sokolac 12, Ivan Cedlo 15, Bugojno 16, Jajce i Sarajevo 19, Bihać Livno i Zenica 20, Sanski most i Zvornik 21, Tuzla 22, Neum 25, te Gradačac i Mostar 26 stepeni. Danas će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab na jugu i jugozapadu, jugozapadni, a u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 22 do 28, na jugu do 30 stepeni.
0: Hvala na pažnji.
7: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Leila Gavela, speaker Dario Mahan, urednice emisije Miranda Fejzagić i Dubravka Piplica.
10: Dan, želi vam vaš Radio Feral.
6: Sati i 19 minuta, poštovani slušalci, bila je tu dakle informativna emisija Federalnog radija. I još jednom veliki pozdrav iz našeg studija. Frekvencija Feral radija 92,7 i 100,4 MHz. Srijeda je 16. septembarski dan tekuće godine. Slijedi naš poslijepodnevni program. Što se vremena tiče, u Kalesi sunčano, 25 stepeni Celzijusa. Dakle, idemo sa muzikom, marketinškim porukama u 13 sati na programu emisija vaših muzičkih želja. Ili je sve to igra srcina? Ako me voliš, Bogu... Do 18 sati sa vama, Mirzom. Ugodan ostatak dana uz vaš Feral radio.

0: Radio Feral Marketing. Kako samo miriše. E ovo je prava kafa, kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
1: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi i kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi je stvarno je najbolja kafa, stvarno. Feal Plastik. Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletnih kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvori ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246. Ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom. Jubilarnih 30 godina sa vama.
1: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvarm preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvarm apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
0: I Osvarm apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
1: Osvarm sve za vaše zdravlje ima, jer Osvarm apoteke imaju tradiciju.
0: Dakle, 30 godina. U svim Osvarm apoteke tekama u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
1: Tu je i biljna apoteka Osvarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
0: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
1: U biljnoj apoteci Osvarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
0: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
1: Osim biljne apoteke Osvarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarm apotekama.

0: vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića.
1: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Rencima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu, Donjim Rencima.
0: I apoteka Osfarm Tojšić i Međaš pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7:30 do 21 sat.
1: Na svakom mjestu i u svaki čas Osfarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osfarm apoteke.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
5: Javus Company.
1: Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 57 09

0: urina, te sve potrebne mikrobiološke analize.
1: A u okviru Poliklinike OK Medike, internističke odjela sa savremenim aparatima i opremom pod nadzorom iskusnog profesora doktora Mithata Tabakovića, specijaliste nefrologa za pretrage i liječenje bubrežnih oboljenja.
0: Pored nefroloških, u Poliklinici OK Medik možete izvršiti i sve preglede srca, kardioprelede koji rade eminentni stručnjaci kardiospecijalisti sa UKC-a Tuzla, te reumatološke preglede, bol, otok, crvenilo zglobova, bolovi u vratu i leđima, kao i kompletne opšte medicinske preglede, ultrazvuk abdomena, srca, štitne žlijezde i dojki.
1: I to nije sve. U Poliklinici OK Medik, pored ostalih, možete izvršiti i sve dermatološke preglede, odnosno preglede kože, uključujući i medicinsko-kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
0: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
1: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
0: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
1: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona Poliklinike 062 431 301.
0: Najvažnije je dječje zdravlje, nema dalje.
1: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062 431 301.
0: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
1: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, OK Medik Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
0: Poliklinika OK Medik, najbliža vama.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Magla i Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
3: Javus Company.
1: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570 999.

0: 7.0 i budi i godi i razgovor u vodi. Merkapa. Koliko planova stane u jedno ljeto. Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe, a onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica, šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mibos urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mibospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
1: Vrhunske fasade za kuće i zgrade. Fasadni program poznatih brendova po do sada neviđeno niskim cijenama.
2: Pa to samo u Titaniku ima.
1: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
2: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
1: Kontaktirajte nas. Titanik Kalesija 035 366 555.
2: Titanik Tuzla 035 366 554.
3: Reklame. Bile su to reklamne poruke. Mi se vraćamo vašim muzičkim željama na talasima Feral Radija. Pozdrav svim slušalcima radija od Muje, od Doboja iz Beča. Za Muju Enes Begović.

0: Plastik DOO Vukovje Gornje. Adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unike, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde. A da sve oko vas blista i sija, veliki izbor i kliznih kapija. Pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom. Vaš dom.
1: Fintech Kalesija, pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Fintech prodaja, računari, laptopi, računari.

0: i kamerama.
1: Fintech web dizajn, projektovanje, izrada i održavanje web stranica.
0: Fintech software, prodaje savremenog programa za računovodstvo i licenciranje Microsoft programa.
1: Jer Fintech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
0: Fintech, pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
1: Fintech edukacija, poslovna edukacija iz oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
0: Fintech računovodstvo, računovodstvene, knjigovodstvene i konsultantske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
1: i međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja.
0: Hiljadu je razloga da nas posjetite, zato dobrodošli u Fintech.
1: U centru Kalesije iza zgrade općinskog suda.
0: Kontakt telefon
1: 035-63-1111.
0: Web stranica
1: www.fintech.ba. Fintech Kalesija.
0: Pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Novo ime na estradnoj sceni. Dama koja osvaja glasom i iskrenom emocijom. Žena koja zna da voli. Adisa Šehić.

0: PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
4: Ne, ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
5: D.O.O. Živinice.
4: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija.
5: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
4: Zbog sigurno kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
5: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
4: Dobitak kakvom se niste nadali.
5: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored Mangstralog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
4: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
5: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
4: i 062 384 552.
5: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
4: D.O.O. Živinica.
6: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424 Viber 062 570 999.

0: lagano prekineš san. Uz omiljenu aromu da kreneš u dan. A tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Žilinice, 061-151-570. I budi i godi. I razgovor u vodi. Mer kafa.
1: Nova super akcija u Piemonte Marketima od 12. do 18. septembra. Iz naše aktuelne ponude izdvajamo mlijeko Megle 2,8% mliječne masti 1 litar po super sniženoj cijeni od 1,20 maraka. Grah bijeli 400 grama Trend samo 1 marka. Sok Fruk 1,5 litar Limun po super cijeni 1,95 maraka. Kroasan Vanelli 6 komada pistacija senzacionalnih 2,50 maraka. WC Net Gel 750 ml litara, Ocean Fresh, Pink Flower fantastičnih 2,80 maraka. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 12. do 18. septembra te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Magla i Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.

0: kada je učenica nožem povrijedila dvije vršnjakinje, kao odgovor na kontinuirano nasilje kojim je bila izložena i koje je u više navrata prijavljivala školi. Konferencija Evropskog fonda za jugoistočnu Evropu, održana u Mostaru, okupila je predstavnike regionalnih financijskih institucija, preduzetnike, investitore, donosioce odluka i razvojne partnere. Govorili su o kontinuiranoj podršci koja se pruža mikro, malim i srednjim preduzećima širom jugoistočne Evrope i zemljama u susjedstvu Evropske unije. Ovo je ujedno bila i prilika za umrežavanje onih koji osiguravaju kapital i koji ga koriste u praksi u vremenu ekonomske neizvjesnosti i geopolitičkih pritisaka. Luigi Soreca, šef delegacije Evropske unije.
1: Evropska unija svakako podržava rad Evropskog fonda za jugoistočnu Evropu. Osigurali smo sredstva od približno nekih 250 miliona eura, uključujući sredstva koja su plasirana u Bosni i Hercegovini. A razlozi su ponovo vrlo jednostavni u političkom nekom smislu. Svaka ekonomija koja napreduje, koja raste i pravi iskorake je ekonomija koja se približava tržištu Evropske unije.
0: U organizaciji Regionalne agencije za ekonomski razvoj REDAH u Mostaru se održava forum posvećen digitalizaciji u službi ruralnog razvoja. Biće predstavljeni primjeri primjene digitalnih rješenja u ruralnim sredinama. Učesnici foruma saglasni su da je moderna privreda nezamisliva bez digitalizovanja svih njenih aspekata, pa tako i takozvanog primarnog sektora, u kojem je poljoprivreda osnovna privredna grana. Ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegovačko-neretvanskog kantona, Mario Jurica.
2: Najvažnije je da pričamo o ljudima koji žive i rade na selima, o našim proizvođačima, poljoprivrednicima i mladima koji žele ostati na selu i živjeti od svog rada. Digitalna rješenja mogu pomoći poljoprivrednicima u lakšem planiranju proizvodnje, praćenju proizvodnje, praćenju njihovih usjeva, potrošnji manje vode i na kraju ostvarivanju boljih rezultata. Svijet.
0: Posljednji napadi na puteve nafte te aktualne borbe i napetosti na Bliskom istoku doveli su do rekordnih cijena nafte u Sjedinjenim Američkim Državama i povećanja straha za snabdjevanje Europe ovim energentom.
3: Nakon napada bespilotnim letjelicama na naftovod Istok-Zapad, Saudijska Arabija obustavila je dio isporuke sirove nafte europskim kupcima. Ova dešavanja izazvala su novi val nestabilnosti na globalnom tržištu, a vodeće europske kompanije primorane su u kratkom roku pronaći zamjenske izvore energenata. Za napade na infrastrukturu zvanični Rijad optužuje iračke paravojne grupe, a kako bi održala izvoz, Saudijska Arabija se okreće tajnim pošiljkama kroz Hormuški Moreuz, što je izrazito opasna ruta. Prosječna cijena dizel goriva u Sjedinjenim Američkim Državama dostigla je rekordnih 6,27 dolara po galonu, saopćeno iz Američkog automobilskog saveza. Cijene dizela u ovoj državi su prošle sedmice prvi put premašile 6 dolara po galonu, a prethodni rekord od 5,80 dolara zabilježen je u julu 2022. godine. Zbog toga Bijela kuća razmatra kako da iskoristi zakon o odbrambenoj proizvodnji za proširenje američkih kapaciteta za rafiniranje nafte, jer sukob sa Iranom otkriva ranjivost zemlje na globalne poremećaje u snabdjevanju sirovom naftom i skokove cijena, navode izvori agencije Reuters. Razmatranje ovog koraka naglašava kako je Trumpova administracija pod sve većim pritiskom da pokaže da može obuzdati utjecaj naglog rasta cijena goriva na potrošače i kompanije uoči izbora na sredini mandata u novembru. Prijedlog za korištenje zakona pojavio se tokom nedavnog sastanka predsjednika Donalda Trumpa i predstavnika desetak američkih rafinerija, gdje su zvaničnici Bijele kuće nastojali utvrditi kako se federalna podrška najbolje može iskoristiti za povećanje kapaciteta. Konačne odluke nisu donesene, a učesnici su napustili sastanak sa očekivanjem da će razgovori biti nastavljeni, navodi izvori Reutersa. Rukovodioci rafinerija rekli su zvaničnicima da bi federalni novac bio bolje usmjeren na povećanje efikasnosti rafinerija ili proširenje postojećih postrojenja nego na finansiranje potpuno nove rafinerije, što bi bilo znatno skuplje, a trajalo bi godinama. Sjedinjene Američke Države imaju najveće kapacitete za rafiniranje sirove nafte na svijetu, a dodatne zadatke pogoni su dobili preuzimanjem nafte iz Venezuele. Šest mjeseci dug američki rat protiv Irana do sad je koštao 38 milijardi dolara, a predviđa se da će taj iznos rasti za 3 milijarde dolara mjesečno, izvijestio je nestranački računovođa Kongresa. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.

Europske komisije Ursula von der Leyen izjavila je kako želi da Kanada postane prva pridružena članica Europske unije i da ta zemlja uspostavi što tješnije odnose s Unijom, prenijele su agencije. U ovom novom svijetu moramo hitno preispitati savezništva i stvarati globalne koalicije kako bismo ojačali otpornost i demokratiju, a tome

15:13, bila je to dakle posljednja informativna emisija Federalnog radija za danas na našim talasima. Sada je 16. septembar, nastavljamo mi dalje naš program, odnosno sa muzikom i marketinškim porukama. Slušajte vaš Federal Radio.

0: Potražite na bingobih.com.
1: Stara Bosanska, Prava Bosanska, Etno Avlija, Mačkovac.
0: Jedinstvena u Bosni i Hercegovini.
1: Spoj kulturno-historijskog nasljeđa i prirodne baštine.
0: U Etno Avliji Mačkovac kod Banovića nalazi se bosanski etno-restoran Aščiluk sa bogatom ponudom tradicionalnih jela i pića.
1: Teleće, jagnjeće i pileće pečenje, pite iz pocača, planinski grah, teleća plata, Etno Avlija, maslenica, domaći hljeb i pogača, proha, presmac, kljukuša, kukuruzna pita.
0: Sve od pšeničnog i kukuruznog brašna sa mljevenog u mlinu koji se nalazi tu u Etno Avliji Mačkovac, na rijeci Oskovi koja protiče baš kroz Etno Avliju.
1: Tu je i slatki kutak, gurabije, kadajev, hurmašice, baklava, ružice, tufahije.
0: I ljubazno osoblje Etno Avlije obučeno u tradicionalnu narodnu nošnju.
1: Kompletna starobosanska ponuda za kompletan gastro užitak.
0: I plus, nakon cjelodnevnog uživanja u Etno Avliji, gosti mogu i prespavati u novom objektu Konak u okviru Etno Avlije, u objektu i sobama u starom tradicionalnom bosanskom stilu.
1: U Etno Avliji se nalaze obnovljene radnje starih zanata, krojača, kovača, kazanđija, grnčara, čibučara, drvorezaca, te dućani u kojima se mogu kupiti proizvodi ovih zanata, narodna nošnja, grnčarski i drugi proizvodi. U sastavu Etno Avlije i zavičajni muzej sa postavkom stare bosanske sobe sa baškalukom i hamandžikom.
0: Tu je i Musafirhana i Kutubhana, čitaonica u kojoj se nalazi etnološka zbirka vjerskih i drugih knjiga starosti i do 300 godina.
1: Među njima je i zbirka rukopisa i radova poznatog živiničkog hroničara Mumina Trumića Mume, od kojih je posebno zanimljiva matična knjiga iz 1800. godine.
0: Etno Avlija Mačkovac dobitnik je Zlatne krune za etnološku zbirku i gastro ponudu u Bosni i Hercegovini za 2011. godinu i Zlatne turističke zvijezde za 2020.

0: 12. godinu za očuvanje kulturno-istorijskog nasljeđa i za pripremu i posluživanje tradicionalnih bosanskih jela i pića.
1: Etno Avlija je ušla u registar zaštićenih spomenika TK, te sa Zavodom za zaštitu očuvanja kulturno-istorijskog nasljeđa potpisala je ugovor o dugoročnoj saradnji, a nominovana je i kao nacionalni spomenik, što je još jedan razlog da obavezno posjetite Etno Avliju u Mačkovcu kod Banovića.
0: Informacije na brojeve telefona 061 146 800 i 061 296 136, a rezervacije na broj telefona 035 880 920. Osjetite dušu stare Bosne. Obavezno posjetite Etno Avliju Mačkovac.
2: Kada u Titaniku kupujete, i vrijeme i novac štedite.
3: Kupatilski namještaj, sve što vam treba za elektroinstalacije i širok asortiman čuvene rasvjete koja mnogo vrijedi jer struju štedi.
2: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
3: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
2: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
3: Titanik Tuzla 035 366 555.

0: marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 999.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
0: Ako je nešto top, to je Istanbul Shop, vaš prozor u modni svijet orijenta. Očaravajući modni stil direktno iz Turske, iz Istanbula. Istanbul Shop u novom, većem, modernijem prostoru, ali na istoj staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Istanbul Shop sa znatno bogatijom ponudom artikala u orijentalnom stilu. U ponudi su i jedinstvene haljine, tunike, makrame, zatim zanimljive knjige, levhe, suveniri i niz drugih proizvoda direktno iz Istanbula. I specijalna ponuda, zasigurno u cijeloj BiH, najveći izbor navijačkih majica, šolja i raznih suvenira sa motivima Bosne i Hercegovine. Zato obavezno posjetite Istanbul Shop u novom prostoru na staroj adresi. Očekuje vas novi, bogatiji i sadržajni asortiman. Broj telefona je 062-587-046. Istanbul Shop Kalesija, novi prostor na staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Nema šanse da se zaluta. E, stvarno je top. Istanbul Shop.
4: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako, druže?
5: Pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: Besplatnim prevozom do 20 km. Posjetite poslovni centar Mamić Maline ili naše radnje u Živinicama i Banovićima. Radimo do 20 sati. Mamić za ljepši dom.
1: Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 57 09

Feral 92,7 MHz. Dva minuta ostalo je do 16 sati, slušate Feral Radio, 28 stepeni trenutno u Kalesi. A sutra, dakle u četvrtak, u našoj zemlji sunčano, uz umiren porast na oblake tokom dana. Posle podne na sjeverozapadu Bosne je moguća kiša ili lokalni pljuskovi, vjetar slab na jugu i jugozapadu. Jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 11 do 17, na jugu do 21, a dnevna od 23 do 29, na jugu do 31 stepen. Bihom kažu da je pojačana frekvencija saobraćaja na cestama širom BiH. Apel vozačima da voze maksimalno oprezno, drže odstajanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Počeli su radovi na izgradnji pješačke staze na magistralnoj cesti Šamac-Orašje, zbog čega se na mjestima radova tokom dana saobraća naizmjenično jednom trakom. Na magistralnoj cesti Pelagićevo-Srebrenik kod tunela Ormanica, zbog neophodnih radova, danas do 18 sati vozila saobraćaju usporeno naizmjeničnim propuštanjem. A zbog asfaltiranja na regionalnoj cesti Priboj-Sapna do 18. septembra u vremenu od 8 do 19 sati obustavlja se saobraćaj. Za vrijeme obustave vozači mogu koristiti alternativni pravac Priboj-Siminhan-Kalesija-Sapna-Goduš-Rastošnica. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanje od 10 do 30 minuta. Ostanite i dalje uz naš program, idemo i dalje sa dobrom muzikom, marketinškim porukama, za pola sata slijede i naše vijesti.

Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija, uvijek dežurna.
1: Uvijek dežurna.
2: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja.

Poštovani slušaoci, slušate vijesti Radio Afera. Nastavljena istraga u predmetu Donja Jablanica. Federalna uprava policije oduzima dokumentaciju u 4 kantona. 3 miliona maraka kantonalne podrške nedovoljno razvijenim općinama. Od opreme do novih kapaciteta policije TK. Sutra sunčano, uz umjeren porast na oblake tokom dana. Istraga u predmetu Donja Jablanica se nastavlja, a policijski službenici Federalne uprave policije provode nove aktivnosti na prikupljanju dokaza i utvrđivanju svih okolnosti ovog slučaja. Kako je saopćeno, u okviru istrage privremeno se oduzmaju predmeti i dokumentacija iz sjedišta pravnih osoba na području 4 kantona, Hercegovačko-neretvanskog, Tuzlanskog, Zapadno-hercegovačkog i Srednjo-bosanskog. Istovremeno, pripadnici Federalne uprave policije obavljaju i saslušanja svjedoka u službenim prostorijama nadležnih kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova. Riječ je o nastavku aktivnosti koje Federalno tužilaštvo i Federalna uprava policije provode s ciljem prikupljanja dokaza i provjere činjenica i okolnosti važni za istragu u predmetu Donja Jablanica. Kao nastavak kontinuirane podrške vladi TK nedovoljno razvijenim, nerazvijenim i izrazito nerazvijenim općinama u TK, vlada je donijela program o finansiranju projekata nedovoljno razvijenih, nerazvijenih i izrazito nerazvijenih jedinica lokalne samouprave u Tuzlanskom kantonu u 2026. godini. Za ovu namjenu bila su planirana 3 miliona maraka. Na osnovu bodovanja kandidiranih projekata općini Teočak pripada 784.285 maraka, Sapni 758.571 marku, Čeliću 608.571 marku, Kladnju 527.142 marke, te Dobo Istoku 321.428 maraka. Realizacijom ovog programa vlada TK nastavlja politiku ravnomjernog razvoja i snažnije podrške lokalnim zajednicama koje zbog stepena razvijenosti i ograničenih vlastitih kapaciteta teže mogu samostalno finansirati veće infrastrukturne i razvojne projekte. Premijer TK Irfan Halilagić, ministar unutrašnjih poslova TK Nedžad Bristrić i direktor uprave policije TK Elvir Mahmutović posjetili su danas jedinicu policije za specijalnu podršku gdje su se upoznali sa uslovima rada, raspoloživom i nedavno nabavljenom opremom te planovima daljnjeg jačanja operativnih kapaciteta uprave policije. Posebna pažnja tokom posjete posvećena je uspostavljanju novog odsjeka za bespilotne letjelice i zračno osmatranje, čije je formiranje predviđeno nedavnim izmjenama unutrašnje organizacije MUP-a TK. Uspostavom ovog

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
2: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 14. do 16. septembra iz ponude izdvajamo Bref, osvježivač za WC, 3 puta 50 grama, Pajni Okean, 4,95. Sirće, 1 litar, Salatko, 1,25. Sok, Sky Cola, 2 litra, 1,70. Narezak, goveđi, 150 grama, ovako, 2,80. Ostatak ponude pogledajte.

0: Gledajte na našoj Facebook stranici Belom i Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Jubilarnih 30 godina sa vama.
2: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvrn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvrn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
3: I Osvrn apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
2: Osvrn, sve za vaše zdravlje ima, jer Osfarm apoteke imaju tradiciju.
1: Dakle, 30 godina.
3: U svim Osfarm apotekama u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
2: Tu je i biljna apoteka Osfarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
3: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
2: U biljnoj apoteci Osfarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
1: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
2: Osim biljne apoteke Osfarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osfarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije Primariusa Seada Osmančevića.
3: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Rencima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Memićima, Hrasnu, u Donjim Rencima.
2: I apoteka Osfarm Tojšić i Međaš pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7.30 do 21 sat.
3: Na svakom mjestu i u svaki čas, Osfarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osfarm apoteke.
4: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 17. do 20. septembra. Smrznuto grill povrće Giardino Verde 400 grama 4,95. Dodatak jelima Semberka 250 grama Marku 10. Deterđent kapsule Veš 14 komada 5,95. Ostatak ponude potražite na bingo.bih.ba.
3: Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 570 09

reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999. Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mibosp urede ili pozovite besplatni info broj 0800-202-53. Mibosp, 30 godina, inspirisani vašim uspjehom. Nova superakcija u Piemonte Marketima od 12. do 18. septembra. Iz naše aktualne ponude izdvajamo mlijeko Megle 2,8% mliječne masti, 1 litar po super sniženoj cijeni od 1,20 maraka. Grah bijeli 400 grama, trend samo 1 marka. Sok fruk 1,5 litar, limun po super cijeni 1,95 maraka. Croissant vanili 6 komada, pistacija senzacionalnih 2,50 maraka. WC Net gel 750 ml. Ocean Fresh Pink Flower fantastičnih 2,80 maraka. Posjetite vama najbliži PM.

0: posjetite market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 12. do 18. septembra, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, baš Piemonte.
1: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
2: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Magla i Lukavac i Mostar.
3: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
4: Javus Company.
0: Slobodan muškarac u 50. godinama traži ženu za pomoć u kući i oko kuće, ali i za razgovor. Prednost imaju osobe koje cijene iskrenost, poštovanje i ozbiljan pristup dogovoru. Prijave putem WhatsAppa na broj 0041 76 433 1914. Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 0356314424, Viber 0625709999.

0: Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iberex Živinice.
1: Moderno opremljeni salon namještaja Iberex pored magistralnog puta Novi grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iberex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
1: Iberex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
1: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iberex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iberexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
1: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iberex u Živinicama pored magistralnog puta Novi grad Živinice.
1: Ili nazovite na brojeve telefona 035 773 845,
0: zatim 773 846 i 773 847.
1: E-mail iverex@bif.net.bar, a web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
0: Kupujte s povjerenjem. Vaš Iverex Živinice.
2: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Živinice, 061-151-570. I budi i godi, i razgovor u vodi. Mer kafa.
3: Najbliža vama, savremeno opremljena poliklinika OK Medik Kalesija, do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
4: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, komplet medicinske usluge.
3: U okviru poliklinike OK Medik su i biohemijske laboratorije. OK Lab u sjedištu poliklinike u Prnjavoru.
4: Zatim do Osfarm biljne apoteke u centru Kalesije, laboratorija OK Lab 4 te OK laboratorija u Sapni preko puta Doma zdravlja.
3: U ovim laboratorijama možete brzo i sigurno izvršiti sve biohemijske analize krvi i urina te sve potrebne mikrobiološke analize.
4: A u okviru poliklinike OK Medik je internistički odjel sa savremenim aparatima i opremom pod nadzorom iskusnog profesora doktora Mithata Tabakovića, specijaliste nefrologa za pretrage i liječenje bubrežnih oboljenja.
3: Pored nefroloških, u poliklinici OK Medik možete izvršiti i sve preglede srca, kardioprelede koji rade eminentni stručnjaci kardiospecijalisti sa UKC-a Tuzla, te reumatološke preglede, bol, otok, crvenilo zglobova, bolovi u vratu i leđima, kao i kompletne opšte medicinske preglede, ultrazvuk abdomena, srca, štitne žlijezde i dojki.
4: I to nije sve. U poliklinici OK Medik, pored ostalih, možete izvršiti sve dermatološke preglede, odnosno preglede kože, uključujući i medicinsko-kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
3: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
4: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
3: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
4: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062 431 301.
3: Najvažnije je dječje zdravlje, nema dalje.
4: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062 431 301.
3: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
4: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, OK Medik Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
3: Poliklinika OK Medik, najbliža vama.
5: Neđe ti nešto taj auto, a?
6: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
5: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog.
7: Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marki i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevik, Živinice. Ili pozovite 061 412 226.

I poštovani slušalci, ispunit ćemo i posljednju muzičku želju. Stoja, neću da ostarim za Edinu, Almasu, Nerku i Suadu. Bila je to još jedna emisija vaših poruka, odnosno muzičkih želja. Naravno, poziv da budete i dalje na talasima neovisnog Radio Feral. Oh!

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
0: Kako samo miriše, e ovo je prava kafa, kofi.
2: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
2: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
2: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi, e stvarno je najbolja kafa, stvarno. Feal Plastik. Vrhunski kvalitet i fantastična izrada PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 6-komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišnje ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Ne, ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
1: D.O.O. Živinice.
0: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
1: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
0: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
1: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
0: Dobitak kakvom se niste nadali.
1: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored Magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
0: Osim proizvodnje PVC i alustolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
1: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
0: i 062 384 552.
1: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
0: D.O.O. Živinice.

0: dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
1: Uvijek dežurna.
2: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
2: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
0: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
2: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
0: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.

djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte AIS i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

Feral 100.4 FM.

0: reklame.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka. Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.

0: Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 570 999.
1: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik. Titanik.
2: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
1: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
2: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
1: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
2: Titanik Tuzla 035 366 554.

idemo dalje. Tako je, tako je. Da bome, to je ta pesma. Evo je cela.

0: Play On vam predstavlja.
1: Dragi prijatelji, sva zarada od digitalnih prava ove pjesme ide u humanitarne svrhe putem organizacije Dobro.ba. Svidjela vam se pjesma ili ne, šerujte je. Vas ne košta ništa, a nekome će značiti puno. Hvala vam.

Vaš Radio Feral, radio koji se sluša.